0: ndio nisikuma katikini.
1: Eh, kuma katikini, karibu sana.
2: Amen.
1: Karibu sana Monyale.
2: Thank you.

kia ona neva ivindani ona jiva kwithi wambunye kana ngiwenza kwithi wana sindu mbingi kana kunyivi wani sindu nindo na kumianisia na kilaundu kumana na vinya ula Kristo unengae indio uyopo nimune kieneza kundethese mapata ni makwa na akengai wakwa akianisia mapata menyu onde kumana na udhui wake mwingi kwisila kwa Kristo Yesu kwa ngai asa waitu ni kwithi we ukunyo tene na tene. Amen. Ndeto ya mwiai.

tekate wito atabani amande to si angai ngai no kutwe kya bina onaza te mande ni leva onaza nda kanisa neva endana na otwe kya bina tuikolwe na lama zini yawe ya katika de wito atabani alametiwe alama tuete atumane wangai mwe Yesu ni ata.

Mwamba. Yesu ndiye Mwamba. Na tunamwambia Mungu wetu siku zote tutasema ni wewe. Yesu ni Bwana.

0: Wamesizaje?
1: Niko fiti.
0: Hata mimi niko fiti.
1: Ehe.
0: Unajua naongea na nani?
1: Buffalo Soja.
0: Wangu yajo wame presa.
1: Ehe.
0: Hebu nukwenda umbua hii.
1: Hii.
0: Hei kari mada zesa angu kutokono wame tapona tena miyake datu.

0: Bantu FM ba nevomos
1: embia mumise yesu embia mumise nukika chama mituki
0: Baito FM meongo kenda na ile katono itano ando maito thayo wiko.